0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1654. godine potpisan je anglo-portugalski sporazum kojim su počeli dugogodišnji saveznički odnosi Engleske i Portugalije. Na današnji dan 1866. godine u Austrijsko-Pruskom ratu, u kojem je Italija bila na strani Pruske, Austrijanci su potpuno razorili italijansku flotu, a poginulo je više od 1000 ljudi. 1917. godine potpisana je Krfska deklaracija o stvaranju zajedničke države Srba, Hrvata i Slovenaca. Na današnji dan 1937. godine umro je italijanski inženjer Marconi, jedan od autora bežične telegrafije. Prvi uspio da pošalje radio signal preko Atlantika. U 1951. godine u Jerusalemskoj džami Al-Aqsa ubijen je jordanski kralj Abdullah. Kralj Jordana postao je 1946. godine. U 1954. u Ženevi je sklopljen sporazum o primirju u Indokini, kojim je završen rat protiv francuske kolonijalne uprave u tom dijelu svijeta. Na današnji dan 1988. godine Južna Afrika, Angola i Kuba prihvatile su sporazum o povlačenju stranih trupa iz Angole i o priznavanju nezavisnosti Jugozapadne Afrike. U 2001. godine poslije

20 godina pauze iz Bagdada je krenuo prvi putnički voz ka Turskoj, koji je narednog dana stigao u Gaziantep. I 2009. godine je Sudsko vijeće Međunarodnog krivičnog suda u Hagu osudilo je Milana Lukića na doživotnu kaznu zatvora, a njegovog rođaka Sredoja Lukića na kaznu zatvora od 30 godina zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti nad Bošnjacima u Višegradu.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, pratite vijesti Radio Goraža. U memorialnom centru Kamičani danas je klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop 5 žrtava ratnih zločina počinjenih 1992. godine na području Prijedora. Među žrtvama je 24-godišnji Azmir Hajrudin, najmlađa žrtva ovogodišnje kolektivne dženaze, čiji su posmrtni ostaci pronađeni prošle godine, dok je najstarija žrtva Hase Omić ubijen u 74. godini života. Iz instituta kažu da se na području Prijedora i doline Sane još uvijek traga za više od 500 nestalih osoba, dok su tokom rata na tom području nestale ukupno 3172 osobe. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je saglasnost

Argentina nije uspjela odbraniti naslov koji je osvojila na Mundijalu u Kataru 2022. godine. Uprkos velikim očekivanjima i iskustvu koje je donio Messi, Argentinci su još jednom ostali korak do trofeja. Za Messija je ovo drugo izgubljeno finale svjetskog prvenstva nakon poraza od Njemačke 2014. godine u Brazilu. Istovremeno, Argentina je upisala četvrti poraz u finalima Mundijala nakon neuspjeha 1930. 1990. 2014. i sada 2026. godine. Reprezentacija Argentine i dalje ostaje na tri svjetske titule, osvojene 1978. 1986. i 2022. godine. S druge strane, Španija je nastavila impresivan učinak u finalima svjetskog prvenstva. Nakon trijumfa u Južnoj Africi 2010. godine, slavila je i u svom drugom nastupu u finalu. Španija je tako evropskoj kruni pridružila i svjetsku. Aktuelni evropski i svjetski prvaci sada su nanizali čak 38 službenih susreta bez poraza, čime su nadmašili dosadašnji rekord Italije, koja je brojne fudbalske trenutke za pamćenje, ali i spektakularne ceremonije koje su obilježile početak i samu završnicu turnira. Na stadionu u Njorku, oko 90 minuta prije finalnog duela između Španije i Argentine, održan je veliki program uoči utakmice koji je okupio poznata imena iz svijeta muzike, filma i sporta. Organizatori su ovim spektaklom željeli naglasiti globalni karakter mundijala prvog

Uoči samog početka spektakularnog finala svjetskog prvenstva u Njujorku priređena je veličanstvena ceremonija zatvaranja. Nakon više od mjesec dana vrhunskog fudbala i nevjerovatnih uzbuđenja širom Sjeverne

Amerike, došlo je vrijeme za posljednji čin, a za sve ljubitelje fudbala u našoj zemlji početak ovog susreta donije poseban trenutak ponosa. U okviru svečanog muzičko-scenskog spektakla organizatori su na teren iznijeli nacionalna obilježja svih zemalja koji su uzeli učešće na ovogodišnjem proširenom mundijalu. Pred više milijonskim auditorijumom na stadionom i milijardama gledalaca koji prati prijenos širom planete, ponosno se u svečanom defileu zavijorila i zastava Bosne i Hercegovine. Ovaj svečani trenutak bio je savršen podsjetnik na historijski podvig koji su izabranici Sergeja Barbareza napravili tokom ovog prvenstva. Zmajevi su sjajnim igrama uspjeli proći grupnu fazu i ostvariti plasman u 16. finala turnira, čime su ispisali novu zlatnu stranicu BH fudbala prije nego što ih je eliminisao domaćin Sjedinjene Američke Države. Pojavljivanje BH obilježja na samom zatvaranju u društvu finalista Španije i Argentine stiglo je kao zasluženo priznanje za borbenost, energiju i sjajan utisak koji je naša reprezentacija ostavila na tlu Amerike. Bosna i Hercegovina je sinoć u trenucima kada je cijeli svijet fokusiran na jedan stadion ponovo bila dio globalne fudbalske elite, a navijači su dobili još jednu uspomenu za pamćenje sa ovog nezaboravnog šampionata.

Mnogi su izvođači izvodili sevdalinku kraj Tanana Šadrvana, čak i oni čiji primarni žanr nije bio sevdah. Počevši od XU grupe Azra, koja je naziv dobila po ovoj pjesmi, preko Zvonka Bogdana pa do tradicionalnih sevdalija kao što su Zajim Imamović, Emina Zečaj, Ibrica Jusić ili pak Himzo Polovina, čiji se umilni glas nadaleko hvali i sluša. Kako svako novo vrijeme nosi svoje ideje i promjene, tako je i ova sevdalinka osvježena novim tonovima i bojama. Svojevrsnu je obradu uradio i Damir Imamović, poznat po pakovanju sevdah nota u sopstveni stil i modernije ruho, poštujući njene godine i emocije kojima je osvojila mnoga srca. Ipak, pored svih domaćih interpretatora sevdalinke, kao narodne pjesme snažne poruke, samo je jedna osoba ovu sevdalinku otpjevala u izvornoj verziji sa tekstom na njemačkom jeziku, a to je Hanka Paldum.

0: U naseljima i na višim spratovima stambenih zgrada povremeno dolazi do potpunog prekida snabdijevanja. Građanima je upućen apel da vodu koriste racionalno i da se na vrijeme opskrbe dovoljnim količinama za piće i osnovne potrebe. U Sarajevu večeras počinju dva međunarodna festivala umjetničke muzike, Barokne večeri i Talis festival sa akademijom. Publiku očekuju premijerne izvedbe te nastupi domaćih i stranih umjetnika. Barokne večeri počinju u 19 časova u crkvi Kraljice Svete Krunice, a Talis festival u 20 časova u sali Cvjetko Richtman.
1: Spuštena je zavjesa na svjetsko fudbalsko prvenstvo, a reprezentacija Španije postala je novi prvak svijeta nakon što je u finalu u New Jerseyu savladala Argentinu rezultatom 1-0. Ovo je za Špance bila druga titula prvaka svijeta nakon 2010. godine. Mundijal ćemo pamtiti i po nastupu reprezentacije Bosne i Hercegovine koja je eliminisana u nokaut fazi. Osvrt na ovogodišnje svjetsko prvenstvo donosi Marko Tešanović.
2: In 2026, the champions of the world are Spain!
3: Poslije nešto više od mjesec dana, maratonske 104 utakmice, svijet je dobio novog šampiona. Fudbalska reprezentacija Španije osvojila je mundijal u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, nakon što je u finalu savladala Argentinu 1-0 nakon produžetaka. Igrač odluke bio je Ferran Torres, koji je postigao gol u 106. minuti. Na prvi pogled neizvjesna utakmica, ali ono što je fudbalska svjetska javnost mogla da vidi, to je potpuna dominacija jednog tima, a totalna opstrukcija igre drugog. Španci su očitali pravu fudbalsku lekciju Argentini, a najbolji pokazatelj je taj da su ga učosi prvi udarac prema golu imali u 110. minuti. Za finalistu svjetskog prvenstva poražavajuće. I umjesto da se dan poslije priča isključivo o novom svjetskom prvaku, taktičkim zamislima i fudbalskoj magiji na terenu, epicentar svjetske javnosti zauzelo je ponašanje fudbalera Argentine koji su igrali na ivici incidenta i pokazali svu nesportsku stranu fudbala. Ovo je za Španiju bila druga titula prvaka svijeta nakon one iz Južne Afrike 2010. godine. Taktička besprijekornost, mirnoća, disciplina, homogenost i ispravan sistem samo su neki od faktora zbog kojih je Španija potvrdila dominaciju. Primili su samo jedan gol na turniru. Španija je zvanično objedinila titule evropskog i svjetskog šampiona te na dominantan način potvrdila status fudbalske velesile. Selektor novog prvaka Luis de la Fuente.
4: La felicidad, pues primero es un saludo a todos.
3: Neizmjerno sam ponosan na ovu generaciju. Odrastali su zajedno, gradili zajedničku ideju i pokazali šta znače zajedništvo, porodica i timski duh. Imaju veliki kvalitet, a meni je bila čast pratiti ih na ovom putu. Mnogo smo razgovarali tokom cijelog turnira, osvojili smo sve što se moglo osvojiti i ova generacija je ponos cijele Španije. Ponosan sam i čestitam svima.
4: Felicidad, muchas gracias.
3: I individualne nagrade otišle su potpuno zasluženo u ruke Španaca. Kapiten Rodri je najbolji igrač mundijala, Pauku Barsi najbolji mladi fudbaler, a Unai Simon najbolji golman. Najbolji strjelac prvenstva je Francuz Kylian Mbappe sa 10 golova, a njegova reprezentacija je u duelu za treće mjesto poražena od Engleske 6-4. Iza nas je jedan od najkontroverznijih mundijala. Format od 48 reprezentacija nije donio toliko puno dobrog. Debitovalo je 5 selekcija: Curaçao, Jordan, Uzbekistan, Haiti te Zelenortska ostrva, a samo su ovi posljednji uspjeli napraviti iznenađenje plasmanom u nokaut fazu. Svjetsko prvenstvo 2026. godine pratile su brojne vansportske i unutrašnje kontroverze, a najveći skandal izazvalo je direktno političko uplitanje u disciplinske odluke FIFA. Slučaj poništenog crvenog kartona američkog fudbalera Folarina Baloguna iz meča sa Bosnom i Hercegovinom izazvao je oštre reakcije širom svijeta. Izuzetno visoke cijene ulaznica za utakmice, pauze za osvježenje te polusatno trajanje poluvremena u finalnom meču, ali i sablasno prisustvo predsjednika FIFA Gianija Infantina na skoro svakoj utakmici nešto su po čemu ćemo još pamtiti ovaj mundijal. Osim Španije, pozitivnu ocjenu prvenstva za našu javnost svakako može dobiti i fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja je ostvarila istorijski uspjeh plasiravši se u nokaut fazu gdje je, podsjetimo, eliminisana od domaćina Sjedinjenih Država.

0: Neposredno nakon naplatnog mjesta Sarajevo Zapad saobraća se otežano zaustavnom trakom. Duge su kolone vozila na magistralnom putu Bradina-Mostar, a preporučuju se alternativni pravci preko Srednje Bosne. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Gabela Polje, Prisika, Deleuša, Humi i Zupci pojačan je saobraćaj putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ulazu u našu zemlju pojačan je saobraćaj na graničnom prelazu Brod. Na ostalim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. U Kozarcu klanjana kolektivna dženaza za 5 žrtava zločina u Prijedoru i Sanskom mostu.
0: Denis Bećirović podnio apelaciju Ustavnom sudu BiH zbog odluke Narodne skupštine Republike Srpske o Komisiji za nacionalne spomenike.
1: Bivši radnici Lukavačke koksare štrajkuju ispred fabrike. U Mostaru protesti zbog otpuštanja radnika javnog preduzeća Komunalno.
0: Velika Britanija dobila novog premijera, Andy Barnum preuzeo dužnost. 16 časova i 30 minuta. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, spiker Dragica Iliktarević, urednici emisije Leila Sužanj i Dragana Papaz.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Danas je u Nionu održan UEFA žrijeb za treće pretkolo evropskih klubskih takmičenja u sezoni 2026-27. Predstavnici Bosne i Hercegovine, borac Zrinski i Velež koji nastupaju u kvalifikacijama, također su saznali potencijalne protivnike u konferencijskoj ligi. Borac koji u trećem pretkolu ima status nosioca, a ukoliko u drugom izbaci moldavski Petrokub, igraće protiv pobjednika duela bjeloruskog Vitebska i crnogorske Sutjeske. Prvi duel drugog pretkola konferencijske lige, borac Petrokub, igra se na gradskom stadionu četvrtak s početkom u 20 sati i 30 minuta, dok je revanš na rasporedu 30. juna u Moldaviji. A posle eliminacije upravo jednog moldavskog kluba Milsamija, ekipa Veleža, ukoliko napravi podvig te prođe Slovačku Dunaj srijedu, u trećem pretkolu ih čeka težak i atraktivan zadatak protiv pobjednika duela holandskog Twentea i mađarskog Ferencvaroša. Rođeni bi u tom slučaju prvu utakmicu igrali u gostima. A drugi mostarski klub Zrinski evropskim takmičenjima se priključuje u drugom pretkolu konferencijske lige. Ukoliko plemići u ovoj fazi eliminišu islandski Valur u dvomeču, u trećem pretkolu igraće protiv boljeg iz skandinavskog okršaja, švedskog Gajsa iz Göteborga i danskog Norčelanda. Zrinski bi u prvom meču bio domaćin. Utakmice trećeg pretkola konferencijske lige igraju se 6. i 7. odnosno revanši 13. i 14. avgusta. Teniska sedmica uznakuje nekoliko zanimljivih turnira. Nakon poraza u finalu Plave Lagune u Umagu iz serije 250, Damir Džumhur, najbolji bosansko-hercegovački teniser, ostvario je napredak na ATP listi. On se tako vratio među stotinu najboljih tenisera planete, te je sada 87. sa 719 bodova, a već sutra ga očekuje novi izazov i to na turniru u portugalskom Estorilu. Radi se o turniru koji se također igra na šljaci, a najbolji BH teniser će startovati duelom sa Francuzom Ugom Gastonom, 109. igračem svijeta. Sa ovim teniserom Džumhur je do sada samo jednom ukrstio koplja, a to se desilo prije godinu dana u Baštadu, kada je triumfovao posle preokreta sa 2-1. Ažurirana lista najboljih tenisera svijeta nije pretrpjela značajnije promjene u vrhu. Lider je i dalje Italijan Jannik Sinner, drugi je finalista Wimbledon Aleksandar Zverev, treći Carlos Alcaraz, četvrti Felix Auger-Aliassime, peti je Alex de Minaur, šesti Ben Shelton, sedmi Novak Djokovic, a prvih 10 kompletiraju Daniil Medvedev, Flavio Cobolli te Taylor Fritz. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: Muzika dana, BH Radio 1.
5: U današnjoj muzici dana prisjetit ćemo se pjesme Bistra voda sarajevske grupe Regina, koja je predstavljala Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu 2009. godine u Moskvi. Regina je sa ovom pjesmom ujedno ostvarila i treći najbolji plasman naše zemlje na takmičenju za Euroviziju, zauzevši 9. mjesto. Za muziku i tekst zaslužan je Aleksandar Čović, frontman i gitarista benda. Regina i pjesma Bistra voda su naša današnja muzika dana.

0: pratite Radio Goražde na streaming servisima.
1: Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.

Uoči samog početka spektakularnog finala svjetskog prvenstva u Njujorku, priređena je veličanstvena ceremonija zatvaranja. Nakon više od mjesec dana vrhunskog fudbala i nevjerovatnih uzbuđenja širom Sjeverne Amerike, došlo je vrijeme za posljednji čin, a za sve ljubitelje fudbala u našoj zemlji početak ovog susreta donije poseban trenutak ponosa. U okviru svečanog muzičko-scenskog spektakla organizatori su na teren iznijeli nacionalna obilježja svih zemalja koji su uzeli učešće na ovogodišnjem proširenom mundijalu. Pred više milijonskim auditorijumom na stadionu i milijardama gledalaca koji prate prenos širom planete, ponosno se u svečanom defileu zavijorila i zastava Bosne i Hercegovine. Ovaj svečani trenutak bio je savršen podsjetnik na historijski podvig koji su izabranici Sergeja Barbareza napravili tokom ovog prvenstva. Zmajevi su sjajnim igrama uspjeli proći grupnu fazu i ostvariti plasman u 16. finala turnira, čime su ispisali novu zlatnu stranicu BH fudbala prije nego što ih je eliminisao domaćin Sjedinjene Američke Države. Pojavljivanje BH obilježja na samom zatvaranju u društvu finalista Španije i Argentine stiglo je kao zasluženo priznanje za borbenost, energiju i sjajan utisak koji je naša reprezentacija ostavila na tlu Amerike. Bosna i Hercegovina je sinoć u trenucima kada je cijeli svijet fokusiran na jedan stadion ponovo bila dio globalne fudbalske elite, a navijači su dobili još jednu uspomenu za pamćenje sa ovog nezaboravnog šampionata.